0: And who, save ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg?
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar ffrig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin gwlanog, y lleiad ym mhoced cwbl.

0: sef ti, yn adnabod dim. Oddi mewn I gylchedd trewllyd ceiniog
1: caw.
0: Gyda'i ymyl gwrthdro ddwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig. A llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt I lewyrch sbotolau yn sicr.
1: Sgwych iawn.
0: Wyneb gwyrdd grwydro. Gan ymlwybro I lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig gors, ble mae'r crean yn troi'n slwj mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu. A gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, mae ffybreddwydiwr, sef ti, I gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oedd ar ogwyn.
1: Heb fynd o wedi anghofio.
0: Ond mae nhw, sef ti, drwy robwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf yn blib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch yw cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna.
1: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna.
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendra mwnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyr mynedfa chwarel, sy'n ddyfnach
1: nag amser. Amser.